93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ada muka dengan I remember. Siapa nih yang masih ingat sama